جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: بن پریشان کی گی ولی چی در ہر مسئلے حل پا ایشما کاسمیٹک کی موجود دے
1: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے ای دخپل و وختو دلازا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پا سر کی سپونے دے ندید پارا صرف او صرف ایشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینوالو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو دیر زیاد تنگ یی اغا دیر زیاد درد کوی نو ایشما ہربل آئل سرے مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
0: او دینے لوا زمونگا ہاغا رونا خویندے یا زمونگا ہاغا مشران چی بواسیر دے نو ستاسو دا بواسیر دا پارا ہم ایشما ہربل آئل استعمال ولشے او دا بواسیر گوندے کے دا غٹی بیماری نا پی زان خلاص ولشے
1: سہر او ماسخوتن یو چمچ ایشما ہربل آئل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ ایشما ہربل آئل اچوئی او سکی بس نوم یاد ساتے
0: ایشما ہربل آئل
2: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔

جناب یو پیرا بیا ہر کلے چاہ وختے ہو جا فرمائش کرو گے تو الیکشن پلے کو اصل کی دخل کو دا ضرور با خیال سادو کا نا گورا انسان کی ضرورت ہے کس لو خفائی نو بیا کٹا نشی کا بولے خا چاہ ضرور میں خفا کرے چاہ تسپک میں گورے اور دار چاہ دا خبر و عزت و خیال ساتے اکمیان دیدیو کو خیان دیدیو کو مشران دی سوم رمشی دی

صابر اعظم واتس ایپ میسجوں نے طرف تھا اور واتس ایپ میسج کے میسج دے السلام علیکم مسعود اختر وہ جی نعیم بھائی طرف سے سلام اور ٹول لے سے ہوا ہے دعا کی بیمار ہے مسعود اختر رو رہا

ډیره مننه خوشاله اوسې ډبره روډم السلام علیکم جی ہیلو جی نکی خبر نکی خبر پاکستان شمبیل بل میسج دے السلام علیکم تاسو سو کے ماتی تاسو سو کے ستاسو رور یعنی کہ ستاسو برو ستاسو بھائی جان نعیم اللہ عمر زئی تو دخبو خاورے چاچی محمد موسیٰ مناخیل محمد موسیٰ مناخیل رو رہا سنگ جی خوشحال تکڑے تابے دار وہ جی نم میں ورتماخ لکھو بس دومرا ورد ہوا یا نم میں ورتماخ لکھو بس دومرا ورد ہوا یا سوچی ہیر کڑے دے حقیقت سلام گئی وعلیکم السلام منگتا یاد یا منگنے ہیر نہیں ہے ساتھ ہیرے

0: ما شاء الله زبرد دكتور وانا نازم ورسره هو بعض سكلك لا كيم كيم كيم كيم ديك انا داو در سرشم له كلرون سيبون راوندي مسيدر جو تر راوندي ودي سر سر ا كلرون سيبون 09212912 كالو خلي هو دي سر سر اچھا اچھا صحيح نو كالو تر دريم برنامج فاست لكي شاید سے او سگنل صفانی نو آغاز نہ چکم درمی او یو صفاز تدرمی چ مستدے تو سے او تو خبر شیخ لے اور شیخ گوری پروگرام سے فاسٹ اینڈ لکی کلر السلام علیکم السلام علیکم ہیلو
1: ہیلو
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبر کرے کیم جنا
1: دل ربا
0: ہٹک فرام پشاور ان پروگرام خو نه ور به کال سرنګ مل کړای سرنګ پته درته لګی دو سرنګ
1: لګیا
0: دا اوس دې لوړ به کید صفانار سی
1: خامې تر لاسه ځان مول لاګه نه مې پته وکړه
0: لږه دې پروگرام لګیا اچھا ها دې کما انمول کما کزن دې دو تر لاسه ظاہر پشاور نہ میں کال کرائی جاؤں اچھا بس وفات خیر دے دو فکڑی بھائی اچھا اسپتال نہ رکھے بس اللہ پاک دے چکم نہیں کرنا سب بیمور ہے کیا نور سکھ بیمور ہوں اللہ پاک دس شفاور کی نا بس ان شاء اللہ دو گنے درد کیا اخبل بھی مرونی کیسے نور سکھ بھی مرون دی اچھا نور سکھ بھی مرون دی بس آگے پورا ہو دو گنے کی نور سکھ کی اخبل بھی مرے اللہ پکتے کم نہیں کہنا آگا بھی مرون تھا شفا ور کی اچھا سلومینا پاس کا میسج کو کیا کہنا اچھا شاہ سائی لو کا دس دس دس خبر دی کھلے نو مینا اخلا زکے جی خمہ اچھا چوٹی میں وش اچھا آدھے پینا ڈول گولے کلا ویلے
1: بھائی بھائی دمرا دیر ہے غیر دی دمرا دیر ہے
0: نا داد دے خطا میں اپلا اور زوے لہا پی دا گا تھا سنا میں چوٹی میں وش تھا کی دیشی تو خبر ہے رویدلی وی تو نوی رویدلی چادر تا کڑی وی کسا
1: آئی بھائی آدھے رویدلی ہے جیسے تکی حیان دیر کرر گلے
0: اے آخا خوا اچھا پروگرام دے رویدلی ہو اچھا بس خیر ان شاء اللہ داو کی لسنر تھی ماشاء اللہ دا نوی نوی چکم نکانا دے میرا فیملی دی میر لسنرشپ جو ایسا ہوا کی دی ازا کہنا چی دیتا پروگرام خوان ویر کی زڑے نے داری رسی میر پروگرام شے دا غا سے کال نوی کڑائی
1: بھائی پرنا تو کہتا ہم ریڈیو لسنر وا گلی چھو مطا ہم آخر کام کروا رہی جو سب روشنا ہم
0: اچھا کرک روڈیو لسنر وا نوم یو خلا کنا کہ چاپ نوم سلام در تاو کو
1: سلام ورتا کوا
0: اچھا وی سلام تلر تکوا نوم یار تر شامل کا
1: پر می گل چھ سلام
0: اچھا کر می گل نا بود دس کا ہمیشہ دس نوم خلا دس خبر کا سایدو چ اغلش کی سنس دی روڈیو ما یار بربر سایدو دیر جو تمنا در بہ ہٹک پروگرام چھ کال کرے بس سپیشل دو گنے درتا کی سایدو
1: اے بھائی سلام پاس
0: ہاں زر زر وعلیکم السلام ڈیر جہان دان سر اور

0: پروگرام سے یو لاسٹ اینڈ لکی کلر ذکر تھے لیکن جناب السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو
1: السلام.
0: سو خبر کرے کم جنا
1: تنزیل.
0: تنزیل فرام اندیو.
1: نہیں
0: ہاں
1: تنزیل.
0: اچھا تنزیل. ہیلو ہاں بیسے کو
1: تنزیل.
0: اچھا خوراکی میں ارور میں آؤ سو دس لگی لکھا خوراکی
1: تنزیل.
0: اچھا تنزیل.
1: تنزیل
0: ویکن. اچھا شاہ بس نوم تو خیر خیر خبر آن تو خبر کیا سرنگ چلا شاہی ماشاء اللہ شبر باری پروگرام اور فرسٹ ٹائم کل کڑے کمر شو کل کڑے دے پتہ نمبر چاہ نوم اور تھا نارتا نوم دے اور تھا میں نے کل خود بیاہ کڑائی دے ہاں اچھا سرنگ چل رہا خیر خیر مدد پروگرام اور بھی اچھا مسئلہ پروگرام چی اور میسج دینے لواج کم نے آخو نہ کہ کبھی چی میسج نہیں لکھائی اچھا کال ہو کلائش ہاں اچھا پروگرام سے ہر کلائش سڑی ماشی ویلکم درتا گئی پروگرام سے ٹائم آخر سے کال ہو لگی دو اچھا اچھا تو سلام دو واسطے پزڑی بھی ویلائش ہے مسئلہ طارق بھائی سبر بار بھائی تمنا یو جہان ون پروگرام سے نور کلما کے اور جس طرح طرح چاہیے مہانی افاس اسپیشل سلام امیر کا فاطمہ ندان تھا سما خٹک تھا سمایا خٹک تھا وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا بالکل سلام نیک پانے کا ورسا اور سبر نمل گروپ نا جی وزیر بھی چمانا میں دی سب ادھر تو سہی لو ڈیر جو تمنا جی وزیر بس سو بھی سہی لو.

0: تاسو اوري ريډيو امن
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الكريم میرے بہن بھائیو بچو بچیو صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے میرے نبی نے فرمایا اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری حفظ امانت صدق و حدیث حسن و خلیقت عفت فی طعمت چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا سبحان اللہ کسی کو دھوکہ نہ دینا بددیانتی نہ کرنا دوسرا فرمایا صدق و حدیث میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا تو جھوٹ نہ بولو سچ بولو اللہ کے واسطے تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت اپنے اخلاق اچھے کر لو اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت لوگوں کی برداشت کرو نیگیٹیوٹی برداشت کرو چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت کہ رزق حلال کماؤ حرام نہ کماؤ حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو اس سے کبھی چین نہیں آتا
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کے مختلف ٹیموں نے پمس کے مقابلے جری دیا ہمیں چنوں کے ناروے فرانس اور الجزائر کامیابی حاصل کر دی دغ ٹیموں نے کامیابی حاصل کولو نہ بعد ناک آؤٹ مرحلے لپارا منڈی تیزی کر دی فیفا فٹ بال ورلڈ کپ یو میچ کے ناروے سینیگال تا دو درے گول سر شکست ور کر دی پول زلی ورلڈ کپ اور ناک آؤٹ مرحلے کے زی جوڑ کر دی اولے دیس ریو بال میچ کے الجزائر اردن تا یو دو گول سر شکست ور کر دی چی الجزائر اہم کامیابی حاصل کر دا فلاڈیلفیا اسٹیڈیم کے لوبی دلی گروپ آئی اہم مقابلے کے فرانس عراق تا درے گول سر شکست ور کر دی او ناک آؤٹ مرحلے لپارے کوالیفائی کر دا اولے بل خوا دا ایرلینڈ اور انگلینڈ خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز نہ مہ کے بھارت ٹیم غٹ دچکا ملو شویدا دا بھارت کرکٹ ٹیم آل راؤنڈر لبغاڑی نتیش کمار دا انجری لوجی آئرلینڈ او انگلینڈ خلاف راتن کے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل سیریز نہ باہر شویدی دا بھارت کرکٹ بورڈ نتیش کمار پزئی آل راؤنڈر سوریا نشید ٹیم کی شامل کری دی او سورو دا موسم حال دو موسمیات محکمے تر ماہ تیر سلوشت گھنٹوں پر دوران کرک لکی ماروت بنو او ٹانگ خوش ازین علاقوں کے باران شوی زیتر علاقوں کے مسامو چو گرم دو موسمیات محکمے لخواولی شوی دی چیراتن کو سلوشت گھنٹوں کی با کرک لکی ماروت بنو او ٹانگ خوش اسیم کے موسم او چو گرمی دو موسمیات محکمے تر ماہ کرک لکی ماروت بنو او ٹانگ خوش اسیم کے نزیاد درجہ حرارت و دش ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کرے شوی او پا ہوا کی دنمائی تناسب فیصد ہوا رفتار ات کلو میٹر یو گھنٹہ ریکارڈ کری شوی دی اولی دیسرا کرک لکی مروت بنو او ٹانگ خوش اسیم کی بنور سبا سہر ات منٹ دا پاسا پنج بجے سروہی او مہا مت وشت منٹ دا پاسا او بجے بپریوزی دو دے ریڈیو منٹ سی اشاریہ چار نیٹورک ہم خبرنا دنور ہم خبرنا اوری دلو دا پارو ریڈیو منٹ سی اشاریہ چار نیٹورک سر اوسائی اوست نیوز ٹیم سر ماتا رکھے اجازت دلو اللہ پامان

0: ہومیوپیتھک سینٹر نخبل علاج زر تر ذرا درلا سکے پتہ درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر دے 0331-12-12-413
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن اپنا من پسند ریڈیو اسٹیشن تو سنتے رہیے 88.4 کرک

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو خوش اور دن کو بالکل داغا گواز ریڈیو من 88.4 کر رکھتا موتوی لکھی جی تو سے اور تو سے قربات سے کشر تو سے خپل جی کیم دای کنا اغا ارج جی یعنی کہ راز خان خاطر یو زلی بیات سے خدمت کی حاضر شاہ پروگرام صحت لوی نعمت سرا خوش اور دن کو پروگرام صحت لوی نعمت سے پر درمان ہومیوپیتھک سنٹر دی طرف نہ پیش کی جی او درمان ہومیوپیتھک سینٹر سیدھا اکرک سٹی کے موجود ہے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سر خو پہو کرک تبلیغی مرکز سرا نزدے روڈ بونی ہیرو جنسٹو اگے تے مخامخ درمان ہومیوپیتھک سینٹر سیدھا موجود ہے چتک جناب محترم ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب چینی اور ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب نے ایک ٹائم دا سبھی نے 8 بجے نہ 4 بجے پورے اور درمان ہومیوپیتھک سینٹر آفیشیل موبائل نمبر یعنی کہ ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب موبائل نمبر 0331-1212-413 ریڈیو امن کرک اسٹوڈیو نہ لائے برغلی امیدہ آواز تو سیدھے ہوا پچپوں نیک پنے گچدہ اگر لائے ووروئے

ڈاکٹر مصطفیٰ کمل صاحب ہاں اسٹوڈیو کے سر موجود دا پروگرام کے سر موجود دا ڈاکٹر صاحب سرا دعا سلام سٹڈی مشی اگے نہ پاس پر روزانہ وندے چ سرنگے تو سے کال دے لارے ڈاکٹر صاحب نا پلے بھی مورائے اور صحت حوالے سرا اغاتوں سے پچھتانے کوائے رہنمائی وینا حاصلہ وائے نو نن بہ ہاں بالکل سی والا پس دے کال سلسلہ چ دو اغا جری کو خلش کی ٹائم نہ بال ڈاکٹر صاحب سر دعا سلام کو سو خوش اور دن کو بالکل ڈاکٹر صاحب سر دعا سلام سٹڈی مشی اگے نہ پتوں سے کال سلسلہ جری کو

بہرحال زبہ داؤں آئیں چھے شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ دی مورا اسما ہربل سپرے دمرا سیل دا چھے پکم کم جی چھے نن لکا ماتا دی ٹانگ ڈسٹریبیوٹر زار پتھانا جی افتکال ہوکا چیارا جنگیر بھائی کپنائی چھے لکا چھے اسما ہربل سپرے نستا چھے مربانی ہوکے چھے دور دو کٹنا اسما ہربل سپرے رولا رے چھے ماں چھے کم پر چون سیل لگا پروانی بہرحال کا چوک دے زربتانا جی گول دکان نہ دگا سے تلی چکم ٹانگ سر ٹانگ چی دکان دا مڑا دے مڑا مین ڈسٹریبیوٹر دا نو ہو تو ان شاء اللہ سبا نہ بل سبا تھا ان شاء اللہ تاسو ورزو اور دیش ماربل اسپرے بالکل تاسو تر ونا تر لا سکو زکا کیا گا تما دورا ولے گلے چی ان شاء اللہ دکان سیل با پروانی ان شاء اللہ محرم دا او کہ دیسی محرم آباد ان شاء اللہ بیا دتا نور مال وقف اپنے نزی ہو بہرحال دتا اسپرے تلی دکھا سچا تھا نہیں ملا اس لیے بالکل ورتلا ہے۔

0: پڑے.
1: السلام علیکم.
2: جہانگیر بھائی وعلیکم السلام.
1: جی سو خبر ہے کیا دیکھوں جی نا
2: جہانگیر بھائی بھائی ڈیڑھ خبر ہی کی کرک سار نا
1: دا سارے سرنگ کرک سار نہ اوپشے نا تا کو دکان آگا پو بازار سے گورا
2: دا کرک سار سے سار نہ خبر ہے زگر کہ وہ پتہ اگر پتہ سار میں لوڑیا او کا بازار کی کیندے بھی کون آگو دے کرک تو میان سے دائی کا نا سی ٹک سے
1: بس رورا ما دے تا دکان نام شوالای دا پاتا میں دے شوالای دا دو چھے کلا پروگرام تا رز بائیس گریڈ شاپنگ سانٹر مانا چیرے نوی ری جی
2: عمر دین پلازا کرک سی ٹی کا دکان نمبر بارہ اس چار تو ویل کے مثال دے تجھے کون یہ عید کا کہنا مجھے خیر دائی شکریہ وہ پکالے دامن در لگیا وہ مت با پتا والا دلا کرک خل تو تر ڈرا مینا لاری
1: بس پتا کو تو لگے دلا چھ کرک خل کو ما سر دم رمینا دا چھ بس یار ٹول خل کو ما سر مینا دا اللہ دے دو خل کو قدر ہو کی عزت ہو کی مول بس اور کو خبر ال مول خدا دا چھ گرمی چھ دا پروگرام نو ہوتا کو مول چھ خل خوشحال ہاں
2: امین امین او بلا دا خبر جنگیر بھائی چھ سمرا سائیں دے سنیس مر دی کنا
1: ہاں
2: بلا کدی پر مسائی سرا پروگرام مور وی کنا
1: صحیح
2: تاکہ محمد دین تک پتہ لگی نو تو پتہ لگی تو لگی ہاں کہ تو پروگرام کو شاگی
1: یار انشاءاللہ زغو گور بھائی گڑی خبر مت تکاؤں چکلا خبریں پا حوصلے سر رہی خبریں صحیح کاوے درواغ نوائے بے انشاءاللہ تا ٹول خلق ملونا دی کنا آگا تا پتہ لگی چھے خام خواب پروگرام چھے سوائی دا سے فائدے خبر با کئی کنا او ایغا بعد بیا دا سے چھے زبیر بھائی انہیں کسی سر لطیفے مطیفے سی دا سے شیرونہ سی نو انشاءاللہ انشاءاللہ چھے سبا چھکم ما بود رواز دا ما خپل پروگرام رواز دا نو انشاءاللہ زبیر بھائی با سبای چھے سمرہ دی ما وریدون کی انشاءاللہ سبا تا امید دا چھے آگا با پروگرام چھے سر
2: منا دا جنگیر بھائی وہ منا چھے لکن ستکے درویغ نشتا پا کی بلا میں مخت ہے مثال تو کا رئیس پروگرام ہو رہی پدانا مخشم تا تو کا سنے ہو گئے کہ جنگیر بھائی تو پروگرام در پر منا ترہ ہو رہی پساک ترہ ہو رہی لکا شئی غکا گی کنا لکا تو پروگرام پاسم کبھی
1: شما شالا
2: لکا دا شے بلکل مثال دا نشتا جوٹ نشتا دی چھو جوٹ ہو گیا گنا لکا سائی نشتا نہیں سنے چھو سمرا دی
1: سائی
2: بلا یو دمیر ورور پر لگے جمیل خان
1: جمیل خان چھ جمیل خان پتہ بالکل نو اخلے کنا چھ نام نو شوے جو چھ سورش پیدال تر اگلے تو ماتا کال نہ دا کڑا نو بالکل نہ میں اخلا
2: مراوار شی جارو دی کوی
1: وے چھ اسے مراوار خان دا
2: جمیل جمیل خان نے مشو تو خوش ضرور دے کنا بلا رنگ کی کرے تا جوڑو بلکہ مغاولی کا ایک ماہ چیف ایک ماہ تندر گنا موچ بعد دیر تجوش جمیل خانہ وہ بلا سنا خطک تے دیر پشاو پروگرام ہو رہی دانی آمیت کمینا پر لگا ولی نہیں مجھے کم مرد آئی
1: سارا خٹاک ماشاء اللہ چنند ماں والا جوڑ کے کاٹ لسی ہوئے ماتیا جوڑ کا
2: متا جہانگیر بھائی کارڈ جوڑ کا گروپ متا کارڈ جوڑ کا گانا بہار تو پتا کال کرو مجھے تو بوش کا سل جڑا ہو منا جہانگیر بھائی تلا رضا نہیں پتا ہم نے تیرا ہو کلا ہوتا کارڈ جوڑا ہو کلا بلتا کارڈ جوڑا ہو مطلب کہ تو خپا نہ دیا
1: یار ماحول خود ماشاء اللہ ڈیر فلائی کارڈ جوڑ کرے ڈیر زبردست ڈیر خوان دے کرائے
2: بس جنگیر بھائی خرید او کا داغا میں سکھ مینا مخابات تھا کہ نہیں چیرتا تو سو چیرتا میز کا نا دا بس دا تلا مینا مخابات تھا وہ انسلا چکر تو پھر وہ نہیں سارا کی انسلا رہے تو وہ انسلا سارا ٹین ٹو ٹین دیا
1: نا نا خموش سارا چلا رہا سے کھانا
2: جنگیر بھائی لوگ ابھی بل میں رواز کا نم نکلا جا کا تاک سے
1: صحیح رضا اور دن کو تو وہ سنا نا وہ کہ دائی سی بیا پاتی سو بیا بھائی چتا سو خویلے سے چکر تو سو اللہ نڑو ویسے کا ڈیر پاتی سو سی بی ڈیم تو خبر رائے سو ہاں صحیح سلا ڈیر مننا بائیس گیڈ ٹیمر سرا خیرید ڈیر مننا دکان اٹھا ہو پاتا تھا بالکل بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کارک دیشے دد دکان دا او ٹول دیش ما پرڈک ونا تا سو ترلا سکو او ورزو انشاءاللہ تا سربا ریات کئی بالکل آئی ایم النور بیٹانی نو النور بیٹانی وای چھ سلام جنگیر بھائی پروگرام دے ڈیر زبردست تھا بالکل چکا دے نو شیرے پر ریڈو مانے ما سوک آواز اروی جعفر شاہ ماما نو بالکل میسج اوکا ما تو ہوئے چھ پر نو شیرے ریڈو مانے ما آواز ہو کے دا

اچھا صحیح دا خو ګوره په خوب کې خبره کې دا سي خوب ولای بس اللہ تعالیٰ دے سیادر کی دوگانے ادھر تک بھی اور دشا دے وزیر ہی خٹک ٹھیک شو ڈیرا مانا نا کال کو بولے بالکل وزیر تدے ورسا تو یو جہان بنا خجی کسی کال بنے بلسو کو دکھم دینا دے 0927291292 بنے السلام علیکم السلام علیکم جی سو خبر کی کم دینا خجی ووٹ دچا دیں خیر بار سے تو پکے وہ خاندل پتہ نہیں سر بولے کسی کال بنے بول سو کو دکھم دے نرسی ورسر سر میسے ہمیشہ ملے اٹس می ترحان سلام تر خان کے حال چال ہے شو اب کی طرح ہیں تر خان بہت ٹینشن میں اچھا بس اللہ تعالیٰ ٹینشن تو ختم کی دعا گانے ادھر تک بھی اور یو جہان بننا ترحان سے پروگرام سے میسج ہوگا دعا گانے اسپیشل در تک بھی ٹھیک شو ڈیر مننا میں مس روشنی سلام اینڈ ویلکم مسٹر ہان کیسے ہوں اچھا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک بھی راسر کو سلام راسر اگلے شو میں جرمانہ ساتھ لے کر آنا آج چھٹی کی ہیں آپ نے ایم ایس جی سر کو بھی سلام وعلیکم السلام ڈیرا مرنا تھینک یو مس روشنی یو جہان مرنا چھ پروگرام سے میسج وک ڈیرا ڈیرا مرنا خجی داسی چل کبھی چھ ورسی یو نات پتر بانے پروگرام سے یو نات نات نہ بات کیا تھا رسی اور لشکی شندہ ماں بورت ہوگی ٹھیک شو نو بالکل دانات پوری ہو دے نات نہ بات بیا تھا رسی تو بالکل اچھا تک نہ جائی ریڈیو منٹ اسی شرچار کرک سر ہو سکے ٹھیک شو

0: اچھا جی ویچے، درد کے قبیلے سے تعلق ہے میرا جناب، آنکھوں کی اداسی وراثت میں ملی ہے مجھے. اچھا سلام سر، کیسے ہوں؟ میں سنیہان شو میں اچھا شو میں وہ سر ٹیون کرا دادا سر مقابلہ دو سر مو مو مل شیک جڑو زکا لیٹ شول سر تو سر حصہ میں جوڑا دو. اچھا اچھا خجی ڈیرا مننا سنیہان میسج کرے دے میسج کے بولے ڈیرا ڈیرا مننا کال سے ملیں کال بہا سے ملیں پروگرام سے او دین لوا بل میسج ہا کرے دے وچ سر جو کو دائی وی آئی چھ یوا ریز. اچھا اچھا جی وچی وارز تاریخان مز ڈی نا پاتا وکڑا چھ ایم ایس ڈی یتو تسا خبر علی گلی سوری سنی ہان میسج کرے ڈیر مننا اللہ کی شان کلیئر میسج لکھا کسی کال بنے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمع گل دا پروگرام سے ہر کل لے گئی ریڈیو تو لگے بولی دا ریڈیو وصلو کا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تخبر بانے سے
1: باجی الحمد للہ جی
0: اچھا دانات دانات ہم ڈیر ڈیر مپلے کا زخ ونجی بل نات بدر تپلے کا ڈیر زبردست نات ہے صحیح نا دینا مکھی یو نکا کال کڑا ڈگر نہ رینا آگے تھا ہاں دایو نات لے گا تو سے پنو بنے باہوی صحیح نا ڈیرا مننا کال کولے یو جہان جمع گول کال کرنا ڈیرا منا چھ پروگرام سے کال وہ کو یو جہان مننا صحیح نا او دین لوے چھ اس میں طرح طرح خان ٹینشن میں اس لیے ہوں کیونکہ کل پھر مجھے کل پھر میں نے کوہاٹ جانا ہے. اچھا چاچی کا جو مسئلہ ہے اور خجی صحیح ہے بس اللہ تعالیٰ دے تو سو رہا مسائل اللہ دے حل کی دو گانے اسپیشل درد کبھی ڈیرا مننا ترہان لو یا خزاشی جو میسج دے پروگرام کی نو بس دو گانے بالکل ہمیشہ کبھی دے چاہ سب سے مشکلات بھی نو بس اللہ تعالیٰ دے آگے ٹول مشکلات آسان کی ٹھیک شو دو گانے اسپیشل کبھی ڈیرا مننا کسی. السلام علیکم. السلام علیکم سو خبر کی کیوں زنا آواز اچت کا خلیمہ وہ سلطان دے وزیرستان نا ٹھیک شو بالکل ماری ارمان تا دی ووٹ ورا سے ڈیر مرنا چاہیے پروگرام سے کال ہوگا خجی کال شملی جی پر 0927-291-292 تو چاہتا ووٹ ورک وے بالکل ووٹ ورک ولی سے ماری ارمان تا جا وزیر طرف نہ دو گلشن خٹک دے کرک طرف نہیں خٹک طرف نہ ٹھیک شو دیکھیے تو چاہتا ہوں ووٹ ورک وے بالکل ووٹ ورک ولی سے مامور وزیر میں ویسے کرے آئی مامور وزیر فرام ڈویل ڈیڈیکیٹڈ ٹو آل ٹو میل تیرا ووٹ تیری طاقت ہے تیری رائے سے جمہوریت ہے خاموشی سے کچھ نہیں بدلے گا اٹھ اور اپنا حق جتا دے ایک نشان سے تقدیر بدلے گی تیری ایک مہر تصویر بدلے گی کل کو پچھتانا نہیں اگر آج ووٹ ڈالنا ہے اور آج ووٹ ڈال تعمیر بدلے گی. اچھا جی صحیح ہے میرا نام عمر جی ممر وزیر ڈیر ہمارا نا میسج کے لو ڈیر زبردست میسج دے ویر کڑے خجی کسی جی کال میں بول سو کہ کیم دینا دی. السلام علیکم. جی سو خبر کی کیم دینا سو کا اچھا جی ووٹ چاہتا ور کے ٹھیک شو بالکل ووٹ تے ورا سے دم ڈیرا بنانا کال دیو پروگرام سے صحیح نا یو جہان بنانا خجی یہی کہنا چھ اچھا صحیح سماری ارمان میسج کرے خود میسج بنا خود پوئی نشول ویچ لسنر یہی چھ بکسے تا ووٹ ہو جاتا سو میسج کرے خود سوری کلیئر میسج نہ لے گلا ٹھیک شو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اوو زی بالکل نر دی میٹیرا مننا چ پروگرام شدی کولو کو یو جہان مننا خجی بل میں شروع لائی
2: اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ.
0: اچھا جی طارق بھائی، خٹک سسٹر سے کہوں کہ مجھے سلام کرے اور میں میسج نہیں کر سکتی آپ کو. سلوٹ صحیح تھا ڈیرا مرنا، تھینک یو میسج کے والے. سلام ادھر تک بھی ٹھیک، سلام کول دے بنے سو ملے بھی صحیح تھا، سلام ادھر تک بھی کسی کل بنے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سکھ خبر کی کم ذرا. اچھا جی بخیر اگلے ووٹ دچا دے خجی صحیح ہے ٹھیک ٹھاک ہو بیا. ہاں مطلب ووٹ چاہتا ورکے بھی پروگرام در بدلے گئے
1: نا سچور نا میں نا ہو رہے رہا جانا.
0: خجی گلشن خٹک دے کرک نہ دے اور دین ماری ارمان دا بنو وزیر طرف نہ دے. ہلو جی جی ووٹ چاہتے ورک بھائی ڈیرا مننا کال کے بولے جہان مننا. وچ اگین مس روشنی مسٹر ہان کہتے ہیں کہ نیت اگر نیک ہو تو اللہ کسی کو جونکنے نہیں دیتا، نہ کسی کی نظر میں نہ کسی کے قدموں میں. اوکے میری سب سے سسٹر کو سلام. اور تارا کیوں ٹینشن میں ہو، کیا ہوا ہے؟ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کی ہر مشکل آسان کرے میں. ڈیرا مننا تھینک یو میسج کے بولے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: اوئے ہوئے ہوئے ہوئے داسو گرو بھائی کم سینا بالکل بالکل اختر نواز خٹک کیا نا
3: صحیح
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک، مطلب اختر نواز
3: خٹک
0: خجی صحیح تھا نو نا نزو پروگرام کو بدل دے رو دلی سو جی اچھا نائٹ پروگرام. بالکل نائٹ پروگرام ہو ہفتے سے دو پروگرامز بھی یو دا منگل پورز بھی انہیں نن ورز بنے یو سبو تہ دائی دگی چاہے منی دسنا بارہ بجے پرے نو صرف دو پروگرام دی پو نائٹ کے
3: بروات
0: صحیح